sita biri tanu tan sita chenda bo biri sita emu hash. Okay, uliriza nkugami entino VIP ne VVIP kuzasa nyola ini ya MTN Airtel ka ye chanzemu Airtel ye chanzemu sita biri tanu tan sita chenda bo biri sema shirumba sita biri tanu.